walemba kana mumanisa kundu. Kundu kundu, mpandu mpandu, kampandu zingyokele. Hakundu ninchi, ni muntu wokuenda kundu. Mayela mama bote, amboka mpandu we. Nambe mpandu ni muntu wewe.